Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta Utastraum leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta Utastraum leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta Utastraum leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta Utastraum leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vatten til huset en hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Møleverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta Utastraum leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

0: vil da vakten si forsvinn. Hvis du ikke har gymnasiet her, så slipper du ikke inn.
1: Jeg har ikke tenkt på.
0: Nei, da tror jeg du skal gjøre. Nei, himmelen kan jeg ha for meg, Bert. Jeg trenger ikke gullbelagte heller.
1: Nei, ikke jeg heller.
0: Jeg satser alt på sjelevandring. Du vet, jeg har jo gått en del i fjellet før.
2: Er det plass for han der oppe? Eller vært han henvist til han hin?

0: Svartdal, når du nu skal herifrån.
1: Hæ, ikke?
0: Du har jo pacemaker, og ja. Jeg lukte på, om jeg kunne få batteriet til pacemakeren din.
1: Som et minne fra en gammel kompis, da, Belbert. Det var godt
0: tenkt. Minne? Nei, jeg trenger det til røykvarslag.
1: Du er hjertelig, Belbert. Men du, er det skjebnen som styrer livet her på jordet? Eller skjer ting helt tilfeldig?
0: Ja, er det flate på livet?
1: Var det bestemt at jeg skulle treffe Kono? Eller...

0: gifta. Til livelse kan en jo alltid få, har jeg hørt. Hvis en angrer til vår Herre. Men du vet, jeg føler meg mye bedre nå. Han, så han får finne seg en som er verre.
1: Ikke

vara sur, sa den sura. Blir bedre å være best, sa den beste. Være en verst, sa den verste. Det stort å være stor, sa den blinde. Det nok å være synlig, sa den lille. Eg uvillig, sa den vilde. Eller snill, sa den som snill en heller vil være. Det godt å være god, sa den god. Det vondt å ha det vondt, sa den mørke. Lett å være lys, sa engelen. En stadig ny som våren, sa allergikern. Det nok å være, sa eleven. Være eller ikke, sa læreren. Det klokt å klukke, sa humoristen. Glem ikke å puste, sa jugesten. Du hva du sa den ene. Til den andre som alene ville være. Jeg selvsagt meg selv, sa den usikre. Jeg seiler heller med vinden, sa den fri. Du får så du gir, sa den da. Jeg gir så den svir, sa den gnite. Da blir, sa den trufaste. For noe strøyt, sa den truløse. Ja, vent, skal du sjå, sa den med brillene på. Svaret klar, sa den med skylapper på. Jeg har fått natta, sa skyggen så brusk. Jeg er tøftet på fornuft, sa politanikeren mørkt. De alle ett, sa den mine igjen. Mens alle sprang hisende rundt i ring. Jeg har fått svaret opp til nokre. Du har kjent den med å komme deg hjem, sa han tilbake. De alle har meg, sa den ene. De alle fra mitt lille sidesprang. Ingen her av rett eller galt. De alle av kjærlighet malt. Så tro om du vil, enten bond eller snill. Liten eller stor, om du går fra eller til. Fra meg kommer ingen forferdelsens dom.

Ja, det var Mardalsfossen det med om Bjarne Lien og Bjarne Liens kvartett. Da skal vi få en leik av en trekkspillkunstner. Det er nemlig en Arnstein Johansen, og han skal spille en Eldum skal spille en leik som har forskjellige titler. Den heter Trekkspillvals, og den blir jo definert som Kristiania-valsen, og det er superkomponist og trekkspilleren fra tjukkeste Oslo, Gotthard Eriksen, som er komponisten. Han Gotthard Eriksen, han er et eget kapittel, så han skal vi komme at en råd ved en senere anledning. Men her kommer Trekkspillvals, Arnstein Johansen.

Det var turadrettrioen det med i hermetegn nesning på Hamar Marten, renlender komponisten Ulf Peder Ulrog fra Sverige, Stockholm. Han drukna dessverre i 1972, han var vel født i 1919, så han var slik cirka hjemgående med Alf Prøysen, hadde som sagt et utstrakt og godt samarbeid med Alf Prøysen. Da skal vi bevege oss åt litt mer nabotraktum, og enn vi har spilt mye her på dansegulvet, da er selvsagt Åge Sogn og en galopp som hans Sogn har gjort, og den heter Automobilgaloppen.

Ja, jeg tenker vi klemmer på med en Ågesong-lek til. Når den første er så godt i gang, og Håkons jubileumsvals, det er en vals selvsagt, og det er en Ågesong som har gjort den, og da tenker vi å si, vær så god, Ågesongs.

Ja, jeg synes Sandnes spillemannslag klarte seg utmerket. Det var en rennlederstubb, og den heter som sagt Jeg er liten, jeg. Men nå er det ikke størrelsen det kommer an på, sier hun, så da klemmer vi på videre. Vi skal få en lek, en vals. Inger Lises kvintet. Det er også et OB skriver i blad i på dansegulvet her i Valdresradion, og vi skal få en vals, som sagt, den heter Hagavalsen, og det er en Harald Hagen som er komponisten. Inger Lises kvintet.

Ja, det var Hagavalsen, det hørte om Harald Hagen. Inger-Lise Skvintet var det som ledet den fine valsen. Vi skal få en lek til en annen gruppe. De kaller seg Eriks. Erik Fyn, blant annet, og Tage Øst. Og vi skal få en hambo i sommerhagen. Da er vi litt inne på rette årstida, og vi skal få, som sagt, en hambo som heter Hambo i sommerhagen. Men det er både Tage Øst og Erik Fyn som er komponist, og jeg tror det har en sammenheng med at det er både melodi og vokal på den trudelutten.

Det var Finns Skogs kvintetten det, og vi skal få en lek til til gjengen fra Finnskogen, og vi skal få en relender, den har vi hørt spilt før. Da var det komponisten selv som spilte den. Det er en lek som heter Den glade 40-åring, og det er en Sigmund Sæther som har komponert den leken, men her skal vi få Finns Skogs kvintetten spille Den glade 40-åring.

Ja, det var Quartz og Gjendejenta. Sturla Eide skal vi høre nå, og vi skal få en vals. Den har den tøffe tittelen Tovas Valsen.

Ja, det på dansegulvet du hører på, og det Valdresradioen. Og vi har kommet godt ikke ut i programmet, men vi skal ta en liten e-postoppdatering. Det dansegulvet alfakrøllgmail.com, dansegulvet alfakrøllgmail.com, og hvis det noen stemning for litt lytterkonkurranser og ymse ut på høsten, så send gjerne en e-post, så ser vi hvordan det går an å få til. Akebakken spillmesslag, det selvsagt et tøft spillmesslag, og vi skal få en polka som den store leide hørte vi rett nå, og han er komponisten, og denne leken, den heter Polka på glid, Akebakken spillmesslag.

Det var Trondheim, Søndre Trondheim spillmannslag. Rett skal være rett. Vi skal høre en vals etter denne fine relleren, og det er Overstokkås sin. Du må være med noen ganger, de, det er så, tross alt snart sommerferie, og da er det vel ikke mer rett og rimelig at vi skal få en lek som har litt sommerslig i titlen. Det er en vals som heter Sommernatt på Tromsø, og det er en som heter Ole Nilsen Brekkan som er komponist.

Det var over Stockholmsten og sommernatt på Tromsø, og vi tror at vi kan få litt godt sommersvær, så vi kan få en sommernatt på Tromsø eller noen annen sted. Etter hvert har vært litt rusket og småhustere og kjent nå, men vi tror sola kommer, og vi får en varm og god sommer snart. Vi skal åt mange plasser, helt på sagt. Vi skal få en lek til Snaustriden av spillmestag, og det er egentlig et studentspillmestag, så de kan være spredt på mange kanter, de, men vi skal få en renner der som en fra borti Garmo har gjort, en legende det, og han heter Hans W. Brimi, og vi skal få renneren Huldra ned på kveen, eller Huldre som de sier på den kanten.

Det er jeg som er dørvakt her på kroa. Det er jeg som er sjefen her. Du slipper ikke inn med de skoa, samme hvem du sier at du er. Nei, du må ikke komme her og komme her.